0: Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today to also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. U.S. military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at U.S. Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत भी करेंगे। وزیر اعظم آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تمام ضروری سفری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں۔ امریکی فوج نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ہدایت پر لگاتار دوسرے دن ایران میں متعدد ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے۔ بچاؤ ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اور بھارت کے کدامبی سریکانت کیلیفورنیا میں جاری امریکی اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی سے بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما دو طرفہ شراکت داری کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں گے اور باہمی مفادات کے علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزیراعظم نریندر مودی آج سیشل کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گے۔ بعد میں وزیراعظم مودی روش کیمن میں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزارت نے بتایا کہ بھارتی دفاعی افواج کا ایک دستہ بھارتی بحریہ کے دو جہازوں کے ساتھ ان تقریبات میں حصہ لے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے تین روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کریں گے۔ یہ دورہ بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور دیرپا دوستی کو تقویت دے گا اور تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے مشترکہ عزم کو فروغ دے گا۔ نئی دلی سے آکاشوانی کے لیے اکشت ودیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے بوٹینیکل گارڈنز کا دورہ کیا اور شجرکاری کی ایک تقریب میں حصہ لیا۔ انہوں نے بوٹینیکل گارڈن میں جائنٹ ٹورٹائز انکلوزر کا بھی معائنہ کیا۔ وزیراعظم سیشلز کے اپنے تین روزہ دورے پر کل وکٹوریا پہنچے۔ ایئرپورٹ پر سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کرے جب تک انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں۔ وزارت نے یہ ہدایت نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا پر جاتے ہوئے نیپال میں پھنسے ہوئے بھارتی یاتریوں کی مدد کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جاری کی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کچھ بھارتی شہری نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن وہ چین میں داخل ہونے

0: امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی کو اسٹیٹ ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اس موقع پر صدر ہرمینی بھی موجود تھے. جناب مودی سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے اور وہاں رہنے والی بھارتی برادری کے لوگوں سے ملیں گے. بعد میں وزیراعظم اعزازی مہمان کی حیثیت سے سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. مغربی ایشیا میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ گئی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے سے ہی کمزور جنگ بندی ٹوٹ گئی ہے. دونوں ہی ملکوں کی افواج ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کے 10 فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. اس سے قبل امریکہ نے ایران پر ایک کمرشل تیل ٹینکر پر ڈرون سے حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا. ادھر ایران نے کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں کے ساتھ چند گھنٹوں میں ہی جوابی کارروائی کی. آپریشن امستاد کے تحت بھیجی گئی بھارتی امداد وینیزویلا پہنچ گئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ فیلڈ اسپتال یونٹ امدادی رسد دواؤں اور طبی ساز و سامان سے وہاں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششوں کو تقویت ملے گی. وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک کہ انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں. وزارت نے یہ ہدایت نیپال میں پھنسے ان بھارتی یاتریوں کی جانب سے مدد کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جاری کی ہے جو نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا پر روانہ ہوئے تھے. آئی سی سی خواتین کے T20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں آج بھارت آسٹریلیا کا سامنا کرے گا. یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اندرون ملک دفاعی سامان کی تیاری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے. وزیراعظم نے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہوائی جہاز C-295 کی پہلی پرواز مکمل ہونے کو اجاگر کیا. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے اور غیر ملکی سفر کرنے سے گریز کرنے نیز کار پولنگ کو فروغ دینے کی اپنی حالیہ اپیل کے سلسلے میں سرگرمی کے ساتھ حمایت کرنے پر ملک کے شہریوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا. اور خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج لندن میں گروپ اے کے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को